0: تفضل.
1: لا
0: إذا كنا بالحوش باش يتهنى ولا
1: يا روح
2: يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح يا روح ي